0: A diustu Eiser Hunter a c'heleier gan a odren trien deus Radio Bro Gwenet.
1: Keleier ur vro a odren trien.
2: Demator endro Marianne a demator cheleur ezet a cheleur yon. Chetu keleier ur vro hag ur bed a komansam gedwere hag ur virus. Ur virus evek leu konz muir mui di ar non nanta virus. Krogede ur virusen nem strevang getud